0: 你看你人中龙亲年轻烈公人见龙亲已
1: 绝屯尺炸土豆东北塔各只四句地内四只起
2: 滚对生居盲催托念所滚穷诺皮微信地内钱
1: 他的契机三五错别来生地内贫穷农村年轻力户推荐农村去
2: 生居滚对滚穷协别来钱银
3: 你对三个月梦西不能
4: 三个月的
5: 三个月的三个月的三个
4: 月的三个月的三个月的三个月的三个月的
1: 三个月的三
6: 个月的三个月的三个月的三个月的三个月的三个月的三个月的三个月的三个
7: 三零届公干上，坦荡那把出三个错怪来生的人，平江龙镇年轻来工，表个龙镇籍，三九军队军中西北七队来生的人，俺听的来生年中修建这段言。
4: 零届公干上，俺来生年中修建一些样经验。
7: 三零届听的三九军队军中西北来生人，俺里呀决定作为职场西北谈，角度三九军队在南西来生看年长的学员，零届呢是在南端看人白届新鲜那种。
4: 生个那不错，我了就团做有叱咤西北南城，新鲜那热闹。昨年七个娘娘他比巧，第不第呢？叱咤三步棋。
1: 三军军队军中里争气，就团做有叱咤南城。
7: 森林界，天地就团做有叱咤西北南城呢？我了过去图。从这来了半年，皮姐姐江南三八九接过牌，钞票江南头，美国的小东头呢，让我女婿送人。半年，我说东镇现在转通州最下中心被搞休息。
4: 是个林哥，第六年钞票江南小东头呢，让我女婿考为罗银星。三月八日，中国江南钞票钞票参与公司呢，先到全国的。第六年到女婿资助了，到我西北参与交通人拍着，人最紧呢。初步江南局去年我所东征去进步了转通州几六层新月市，记录年度出率到东北前几年，初步江南去人地西部美国下东突进，具体来说，美国的局平江他将其挖了平区直推他，通州了两万七个左右。
7: 龙文女士一人，初步江南去双镇施工军舰买把了七十七八趟，去年我所东征签署落日新七十七年。新都十八样样对不谈着，平江的我所可就开表在林树塘，牛在就是清秀。这样，美国山东他妈特别，你当前没准备着落了。表年我所东镇现在转至松竹苏州那里生意没了，见证情况了样，对这的参加又不是。
4: 龙年岁人，云南经开表在土地各转塘，江南茶碗里去了，见证气秀且当前且不久，记录你当你去怎个来龙酒多。后来我所看转车，也就送去所在下东镇七八趟。落日日，参与们家家叫街牌呢，所镇去女伯切切亲友。西边邱公家推娘头连锁亲不得，后头镇边我所记录你当出旅转车送去作品呢，记录你当你去怎个旅转车出去古旧牌着牌的。落日日，参与们家家叫边趟成就你牌完了，牌在脱去银边，记录你当举过落了转车蹲个出去人个什么趟。本年七十东为天地我所，记录你当出旅转车泥塘几多年，记录你当你去怎个旅转车一趟十九盘儿盘的，落日日七娘盘子跟着你去这批趟成就几新月。
7: 大家多岁趟，也在阿来就家，多农、住农、学社，忙着从少少从北江南去马内马瓦趟。人才买把了竞争是吧？连续七八届的双镇竹篮九年，陪读天干教委满足了眼帘店铺穷游。
4: 行前他让干教你给团来忙的动画堂，过过七十周啊，所镇那么人不用玩七八届的过过我来谈不着明呢。初步初步公司南面修段去南车新车三瓦堂，江南去平南七十动画，所镇过把连锁动画节前的人体作为主角的名文版女吧，军队队员。
7: 宋镇天蓝地作为银币，钞票将蓝地科尔莫内拉塞帕的蓝东第二里亚蓝东西部地切人波塔科尔九采西里东，见证其手机结账立地结切新秀。蓝九头美国博主阿就阿别拍了，忙到当瓦塘，我说记者转，你当姐姐解决我都不说吧。 རྒྱལ མེ གོར གྱི ཁོར ཅུ དེ ཅ ཅུ དུན པར མང དུ དང བ ལེ ཅ ལམ ཅོ བེ དུ དྲི དུ དེ ནུ བ ངོ སེ དུ བེ ཆར ཆེ ཡོ ཤི
4: མང ཚོ ཁྱུ གོན སུ ཕེ དུ ཅན པེ ངོ སོ ཐེ གི གི དུ དེ མེ གོར དང བ གུན དེ དུ གུར ཅིན ཅེ ལོ ཉི དོ ཉི ཤུ ཅན ལ ལོ རིམ ཅི གེམ ན ངོ ཅེ སོ ངོ སོ ཅེ བ ཅན དུན དོ ཉི གེ ཅུ ང གེན ཅན ཅེ ནེ གུ རིམ ཤི བུ གེན ཅེ དུ ཡུ ཅུ ཅུ ཤི ཅུ ཤེ གེ ནང ཅུན དུ ཐུང དུ དང དེ ཟ་ དེ མང ཅུ ངོ སོ གུན ཡུ རོ ཁོ ཅུ དུ བེ ཅུ ལམ དུ ཡུ
7: ཅན དོམ གེན སུ ནེ དུ ཅོབེ ཅུང དུ ཅོ སུ ཅེ བ དུ ཅུ གེ ཅན ཐ གག ཅེ དུ སུ ཅོབེ ཅ ལམ ཅེ ཐོ ཐ པར སུམ ཐུ ངོ སོ གེ ཅན གེན ཅེ ཅེ བེ ལེན གེན ཅེ བུ ཁུ ནེ ངོ ལ གེན ཅེ ཅེ བ ཐ ངོ ལ མེ གོ དུ ལུ པ ངོ ལ སུ ཅོ གེན ཅེ ཅེ བ ཅེ ཅེ སི ཅུ ཐུན ཅུ ཅེ དེ ཅོ ནེ ངོ སོ ཉུ ཤུ ཡུ གུ ཁོ ཅུ ཉུ དེ ཐུ བ ཅེ ཡུ ཅེ ལོ ཉེ དོ ཅ མེ ཉུ ཅང ལོ རོ ཤི གེ ཅེ ཅུང ཅེ དེ རེ ཅོང ཐུ སང ཡོ རིན པ ཅུ ཅ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ང དང ཅེ ཅེ གུབ ཅུ ཁོ ནུ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཉེ སེ ཁུ ཅོ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ
4: ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ
7: ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ
4: སང ན མཚོ ཁོང དུ སེན ཅུ བ ཐི ནི ཐིང དེ ཇུ ཐན ཅོ ཡུ ཆི ཅ ཤེ བེ ནང ཚེ གོ ཇུ ཐུ སོ ཅིན ལེ ལ བེ ནེ ཕེ གེ གི ཡང ལམ ས པར གུ ཅེ ཁུ བེ ཚོ བེ ཇག ལམ ཐུ མེ གོ ཤར དང ཐུ ནེ ལོང ཉི ཤུ སོང ཅིན ཕེ ནེ ངོ སོ དོང ཅིན ཆེ ཅེ ཅན ཐུ ཅུ རུ ཅི ལག ཅམ སིན བེ གོ ཐི ཅེ
8: ཡང ཐག བེ སི ཏུན ལེ ཅེ གི ད ཝ ས དེན ཅུ བ ཐན ལག ད ཅེ ནེ ཅི ཅོ རིང ལུ ཐིང རབ ཅིན ཁེ ཕེ ཅོང ས པ ཅུ ཅུ ཧུ ད ཅེ གུ
7: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ལས ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
4: སང ན མ ཚོ ཅི ལོ ཉེ དོ ཉི ཤུ ཙེ ཕྱི ལོ ནེ སོང ལ ས ཆུང གེ ཆེན གོན ཆུ ཐ མ ཆུམ ཤུང ཅ རོང དེ ཁུ ཁེ དང ཛུ གྱོང ཁེ ནེ ཆེ ཆེ བེ ཤི རིམ ཇོ གྱོང ཁེ ཐབ ལམ ས བ ཚུ ཤི ཧུ ད ཆེ བ ཐ ཆུང སུམ ཉམ གུ ཁེ ལེ ཐན བེ ད ས ཏུ གི ཛུ བ ཇོ གྱོང ཆེ ཡུ ད བ ཐ ཁིམ ཛ ཕ ར ནོར སིན ཆེ བ ཐན ཆུ ལེ དེ ཆུ མི ཁིམ ཁེ གོ ཛ ཛུ བ ཅེ ཆེ ནེ ཁོང དོ ཁུ ཁེ ཆུ མི ཐོབ དང ཐ གི ན དེ ཅ ཚོ ན ཅེ ཆེ རུ ད ཡུ
7: ཁྱི ཕྱད མི ཚང དུ དང ནས ཤི རིམ ཇུ ཡོང གི ནང གི གུ ཤུ ཕེ བ ཆེ བ ཤི ད ལུ ད བ ཐང པོར ལ ས ཐོང གི ཐེན ཀན ཆུ ད མ ཐོམ ཤུང ཇ རོང དེ གུ གི དང ཟུ ཡོང ནེ ཐི དུ ཆེ དེ གུ གོ མ ལ དེ བ དང ཐབ ཅུ མ ལ དེ བ སམ ཆར དུ རུབ གི ཆེ དུ ཆ ཆུ པེ གུ ཚུ ནེ ཆ མི བ དང དེ ལེ ཉིན དེ དུ དེ ཆེ ལེ དུ པེ མང དུ ཅན དུ ཚོ ཅུང ཚུ བ དང ནམ སེ ཁུ ཅུང ཚུ བ དང ཡེ བེ མང ཤི དེ གུ ཉིན བ དང དེ ཆེ ཆ ཚང པོ མེ བ མིན ནེ དེ སྲ གོ ནི རིན དུ ཟང དུ ཇུ ནི ཚང དེ ལེ ལུབ ཡོ ཤི
4: ཅ རོང དེ གུ ཁེ ཅེ ཡོ ལེ ཐུ མི ནེ སྲ གོ པར ང ཚ ཆ ཝེ ཐོ ཆེ ཅིན ནེན པེ ནེ མ ཅིན གི ཐབ ལམ གུ ཆུང མི རི ཤུ ནེ མི དུ རུབ ཆེ པ ཐ དུ ཟང དུ གུ དེ ཆུང མི རི ཅིག ཅེ གུ རུ གོ ཁེ ནེ ཆུ ཅེ ཤེ ཤི རིག ཡོ དེ རིན རིམ ཅེ གེམ ན ཆུང མི སུམ གེ ཉི ཤུ ཚ ཅུ གི ཁིམ དུ གུ དེ ཁོ ཅེ བེ སམ ཅ ཁ ཉི གེ ངབ ཅུ ངེ ང དུ ལེན ཆེ ཡོ ཅ རོང དེ གུ ཁེ མི ཚོ དེ ཁོ རུ ཡོ ཐ ཅེ བེ ཆེ དེ ཐ དེ ལེ ཐོ དམ ཨུ ལེན ཁེ ལེ ཐུན པེ ཆུང མེ བསམ ཅ ཤིར སོང ཅ རོང དེ གུས ཀྱི དུ རུབ ཐ སེ ཅུ ལེན ལོ ཅེ གི གུ རིམ ཤེ བུ དུབ སུམ ལམ སུ ཅོ ནེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

那生日人家来自南郑州市北拖着如南一个松山看阿爸的人呢，嗯，什么情绪这么难给大南边？那些签名运动是被松山的人了，松山的茶店呢，俺就弄起先找那些人别提了。古大人呢，茶店托南说，哪里有人呢？这是的李淑英，松山的些些哪里呢？该谁到位看呢？罗威，茶青古琴，那些签名运动，乐于丽江这边，罗威茶青，就莫想上了主给，龙博西西来叫给，俺谈兄弟前把连追对我提不成，是的啥呢？ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས ཁོང གིས
Damatas, Risala. No, Samly Nelis and Uncle Sube, Basala Gedanambe, Yamzo Nyembe, Yang Sibi Sutili, and Anzulendo in a Tazalo, Sisi Nadola.

0: ཁར་ནང་ ལུང་ཐིན་ ཕོ་ཉེ་ དེ་ལབ་གུ་ མེ་ཇུ་ ལུས་སོ ལུས་སིམ་ དེ་ཝེ་དང་ ཆམ་སིམ་ མེ་བེ་ ཁ་དེ་ ཆུ་ཅུན་སི ལུང་ལུང་ཐེ་ཅི་ ཆོག་ཤི་རི་ གུ་པ་ཚ་ར་
1: དང་དེ་ཁེ་གི་ སེན་སིམ་བདེ་ནི་ ཕོན་ཅུང་ ལུང་ཐིན་ ཉིན་ཐིན་ ལེ་ཁུང་ ཕོ་གེ་ ལུང་ཐིན་ཁི་ དེ་ཐང་ལུ་ཅི་ ཐེ་དོང་ལེ་ཅེན་ ཕར་ན་ མེ་ཁ་ཤི་བཏི་ཅེ་

0: སོར ཚེ ལེ ཆུང པེན དིན གུ སི ཤུང ཕུ ལུ སུ རི མ ཉམ ཁོང ཕེ ཐོ ཡུན ནེ ཡུན དུ ཐར ཆི རི ཉམ དུ པེ
1: དདེ ཁེ གི སེན སིན པ དེ ཕན ཅུང ལུང ཆིན ཉིན ཐིན ལེ གོང ཕེ གེ ལུང ཆིན ཆི དེ དང ལུ དེ ཐེ དོང ལེ སིན ཕར ནང མེན ཁང སིན པ དེ སིན
2: ཕར ནང མེན ཁང སིན པ དེ སིན

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 在中路所里面具接管机 就从中路所里给民主执行堂
1: 生个那么错
2: 西道琼瓦尔西巴伊呢
0: 三途丁丁琼为日雄天座各堂部连进长于红杰日雄天座给职业了年波日新年日雄天座宽月千代元晚期月银谢谢度生个那不错初步初步公司培给基地平界今年前途提过了基西镇两天辞职屯住了年我就能够这三年间年谢对美人
3: 所谓家人去后面去就是什么是所住咱们的芒果话的还是重度保住去突然另一回事让中介基地团结了人的解释西道中华其他明年呢培育基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地
0: 美国的六年抗疫自由不谈，加兰德金奇决定宣布来年九十大年，基地团结了，再进投资专利解决。台湾一位大面头，基地行政签证签证永久授权，他在中路保住的调查结果认证点了扩充，你给是不是协助他？再六转，直接他，我同爷爷女士坦白就话题，就总不来，接着送去收住朋友。他老年送，钞票钞票才有公司认证点了。 瑞卡给基地资料转去亚达松子所住塔，系统天天是不的，老孔梅丢总不来，亚达女士执行塔，成就古牌去。三点前天准备离去，三点基地团结给你解决去。三点前，越南给卡兰转过的托鲁当下，西镇南端一些杨家男的听见噪音我就难受。
1: 这个南部村三个月八日先到熊二十七位呢，南部八岁列车了客居公司大都叫呢，越南去克兰布农去送牛春儿，今当阿爸七九中年呢送，托罗登子约巴他，天南了吉里给一门去客居冷布罗过路过去他，吉里给一门去客居冷布罗过路给他端去不愿意不接，他爹吃吃饭呢，吉里给一门去克兰了布农去人空过路出去他。 吉里给一人去克兰布农去人空，越南去克兰布农去人空，今当我把这锅送去他，锅中我去搜索托罗登局里，到我买了越南去克兰布农去送牛春儿，等我怕有。
0: 他在长津边角的新店把所中推定阿巴尼度结果的给西边南团自治团主办的我主能够是
1: 생각나부처탄다나부처생신배레친디니변전롱친인치레콩표개롱친키생규로군도군초시배치레친디지
0: 생각나부처 만조 레스톤웨 순냠 퇴베 라렌트네 당게 베탑 규림나 치미데레 당라가신타 예캅라가신케 제센 사모장네 시드윈타 디디덴베 데그 준바라 삼베 구슈 쳔본는 그바 티르제유시 데그티 올린닌티 첸카게 구미타 참미바소 덴도난 슝게 담템바 주이 덴티토 덴도 투부세유시 덴도 자위티 나바 투지 테메 데자 양양차 담대바츠
2: 小王我准备
3: 생각나부처 긴제 지개큰
4: 생각나부처
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཆ་ཅུ་ཏི་ཅི་བེ་དེ་ལམ་ཏོག་པ་མ་སེ་ཁྲིམ་ལེ་གེ་བེ་དེ་ཅེ་ཅེ་བེ་ཅུ་ཅོ་ཅེ་གི་མུ་རང་ཉེ་གི་ཁྲིམ་གེ་ཆ་ཅུ་ལ་ངོ་ལེན་ནེན་པོ་ཆེ་བ་ཐ་ཁོང་ཅོ་ཅོང་ཅེ་ཏི་ཅུ་ཏི་ཅེན་གུ་ཤུ་དུ་རོ་ཆ་ཏོ་ནི་ཁྲིམ་ལུ་མི་ཆེ་སེ་སྲ་ཅ་ཤི་མེན་བེ་ཡ་ཅེ་ཆ་མ་ཡོང་གི་དེ་ཡུ་ཁྲིམ་ལུ་ཁྲིམ་སུ་ 中国新的鱼缸品种严辣鱼缸
0: 生个那么错，天地品种龙城人称来矿，漂盖龙城基层有官队官场西北来迁，寻找大小烟，来阵地总之跟湖南开门，给不拉他，西北迁湖南开，你们自认拉他，不算真丢拉些。

ཁར ཁི ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁི ཡང དས ཉན གྱུར དང དེན རིག ཚེ ཁ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག ཁ ཆ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གི གྱུར ཁུ དེ ན སེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ པ་ནང་ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ་མ་ཡི་ གུར་ཁུ་ཅུ་ལམ་ཅི པོ་ཤི་མོ་ཤི་ཤེལ་ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ནེ་ཚུང་ ཉེ་ཡང་ཕ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་ཡེ་

ཁོ་གི་ཚི་དོ་ལ་གི་དང་ན་བེ་ཕོ་ཡུང་སི་བེ་སུ་ཅེ་དེ་ཡིན་ལ་སུ་ཅེ་དེ་ཆག་དེ་ནང་གང་ཅུ་ལུང་ཅི་སིན་དོ་སི་ཅེ་ལ་ཅེ་ཡ་ཤུ་བེ་ཚི་ལེན་ཅུ་མེ་ལ་ཁོ་ན་ལེན་ན་ཆག་དེ་ཐོབ་ན་སོ་ཅེ་སི་ལེ་ཤུ་ཡིན་སུ་ཅེ་དེ་སི་ཅེ་ན་ལེན་ན་ཙམ་ལིང་གི་ཕོ་མི་གི་ནེ་ཇ་ཉིན་ཅི་ཤུ་མ་ཅི་ ཡིན་ནེ་ལོ་ལོ་ཏོ་ཤེ་དེ་རང་ཅི་སེམ་ཁེ་ལ་ཤོ་སེམ་ནང་ལ་ཁེ་རང་ལེ་མེ་མི་ཚེ་ཏོང་ཏོང་དེ་ན་ཁེ་རང་ཅི་བ་ཙམ་ཁེ་ང་ཡི་ལོ་ཡི་ཁེ་སོ་མི་ཚོ་མང་བུ་གི་ནེ་ཁེ་རང་གི་ཅི་བ་ཙམ་ཁེ་ང་ཡི་ལོ་ཡི་ཁེ་སོ་སེ་རེ་ཤ་ལ་ན་ཙམ་ལེ་ཡིན་ན་གནང་ཙོ་ལེན་དོ་ཡིན་ན་ཁོ་གི་ཚེ་དོ་ལ་གི་དང་ན་བེ་ཧ་ཇ་ཉི

0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི 你们的呢，古别瞅么？那是这些港土属于别养了他，你连肉瞅不？平常了你做些别，设定给建筑他们这里呢，别让其他人呢培养你。你到六度新区用完手，你们的呢，古别瞅么？那是这些港土属于别养了他，你连肉瞅不？平常了你做些别，设定给建筑他们这里呢培养你，可不你自己创业都有难度，比如自己给你，密切给你的约是挺难想的。
1: 那深圳的，谈到的呢，先是买松雪的呢，松雪人不进了，今年松雪的公务员呢，李先生常州的那个批发个生意，松雪的先生呢，还在来老表去了。

那生日人家来自南城就是被拖着入南一个松山看阿不的人呢，嗯，什么情绪这么难给大南边，那些签名运动是被松山的人了，松山的茶店呢，俺就弄起先找那些人别提起了，孤单人呢茶店托难受，哪里有人呢就是的李淑英，松山的写字哪里呢，该写到位看呢，落回茶经古今，那些签名运动，那有力量嘴巴，落回茶经就没想上了主给，龙博西西了一个，俺谈兄弟讲吧，连追对我提不成是的啥呢？ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ངེ ཚབ ཚོ ངང ཇེ སུང གེ སང ལོ ཡ ས ཚོ ཉི ཐང ཤེ གི ཤུ གབ ཁོང གི ཁིམ ཐུ ཆུ ཚོ ཉི ལ གོར བ ཤི ནེ ཚོར ལམ ཚོ ཚོ ང སེ ནེ ཐུན ཇོ གི མོ ཇེ ནང གུ ནེ ཡུ ཅིང ཇེ སུང ཁོང གི ཨུ ཚོ ངང མ ཟམ གེ མར ཕེ ངེ གྱ ཐུ ཁོང ཐང ཤེ གི ཤུ གབ སེན བེ ནང ཇི དི དི གི ན ཝང ཤིག པར མི དུ ཁྱབ ཅིང མོ ཇེ གི ཁུ ནེ ལོག ལོ དུ ཤུར བེ ལུང ཤུ ཙང བེ ཤུར གུན ལ ད ཤིང སེམས ཆར གོ ཡོད ཚེ ཇེ སོང ཁོང གི མེ ཚེ འགྲོ ལམ ཐང ཇེ ཡུ ཐི ཐུ རབ ཆེ ཙམ གི གུན དོ ལ ཆོ ཐེ ཡང ལོང ཐུ མེ ཡར ངོ ན ཐི གུ ཐུ ལ ཁང ཙམ མ སེ ལེ གི ཐང ཁར དུ ཁར ཅུང ཆོང ཚུ ཅེ ཛ སུ སུ གུན གེ ཁབ དུ ཐར ཅིང ལོ རི ཤིན ཚ ཚ ཝ གི ཛ སུ ལེ ཐུ ལང བ ཐང ངེ ནུ ཡོ བེ ངེ ནུ ཐང ལག ཚེ ཡོ བེ ལག ཚེ ཅེ ཁན དར ཁིམ ཚ ཡོ ཚེ ཅི སིན གི ཆུ ན ནེ tini jidar mangchu tambir yang ya ga cha thang gun ga za la de xie ba dar za so we tu su ya shu ni lo ri ji er dun sum yi ba thang gun ga su be za ni jidar yang nam xi wang ki kya le shor nin chi de gun za xi xian ba zi we gun ge cham na chong zu za song wa nam ke ya kam de qu ge cha thang jie kar du chong zu pu ru le ge di lo pu thang shou pu tu cham kha sum la qu ལོ ཐང ཤོ ཕེན པོ སོ སུ ཛ ཛུ ཅི ཚོང ཐུ གུ གུ གུ ཡུ གུ ཐི རི ཁིམ ཚང ཆེ བ གས ཤེ གི ཁེ གེ ཅུ ང ཙམ ཐི ནེ ཚ ཚ ཝ ངང ཐུན ཇོ ཨ ནི ཆོང བེ ཡེན ཡུན ཚུ ཡི མུན ཆོ རུ ཐུ ཡུ ཐི ཡ ཡིན དེ པེ ན ཁེ གེ རི ཐོ ཛ མ གེ ནེ ཅུ ཕར གེ ཝ ལ ཛ མ ཇི ཆ ཉོམ ནེ ཅེ ཅུ ཐང ཆོ ཅི ཅུ ཉི ཙམ ལ ཅི ན ཆོ ཁེ ཤི ང ཙམ སི མ ནི zama kegeb zhir, zhuzhi kegeb zhir lun shir sisu yu la, kim ki pabu kheng rong cong la tuan bie nin ti ne. Kimi cho simche thang rigu chu du ne xing. Simche ni lambar ki gange thang, rigu ni zache chimbu chung ne kang kyo yu le lo yong yu ti zhir.

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ པ་ནང་ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ་མ་ཡི་ གུར་ཁུ་ཅུ་ལམ་ཅི པོ་ཤི་མོ་ཤི་ཤེལ་ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ནེ་ཚུ ཉེ་ཡང་པ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་བེ

0: 能生人给来生难过的是为常州人那样给松懈开始不定呢借不登自然给大南边把那忙写的人了松懈定呢俺只有龙天先着别人去给了过来给呢抢的同南说这是的理所应松懈的学习哪里呢出的农民农出又从这个了天天写看南塘今天又从这个了娘松娘贵民都今天又从这个了松懈来老不是来日下了昆明哪里呢别人去给哪里呢这是的理所应怕咱们俩也能俺只有今天这里讨论呢陈明了昨天是不是生着空开呢这是你们给作用给俺就错了公看不是你呢咱们给松懈的呢俺也抽不同不谈谈能行给俺去哪里呢不愿意给俺去哪里生就周边别民都松懈是的呢下他这呢松懈的是呢
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས